0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Det mye sol over innlandet I dag, det takker vi for. I morgen ser det litt vær ut. Ja, I morgen det mildt om mer gråvær og regn enkelte steder I dette svære fylket. Hvis du skal på tur I morgen og tenker det gråvær og oversida, jeg behøver ikke noe solkrem da, så må du tenke om. Ja, ekspertene sier jo det at man kan jo bli solbrent og huden kan få skader selv på gråværsdager, så skal du på tur I morgen eller ut, så det kanskje greit å pakke den solkremen ned I sekken likevel. Vi skal snart fortsette vår reise gjennom innlandet. Om ikke så alt for lenge nå, så skal vi på besøk sør I fylket, til Eidskogen. Og der skal vi få være med på en ganske spesiell flåtetur.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer Rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Du ser på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Sommer I innlandet.

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg. For du har reisa som jeg alltid håpa på. Du er gåta jeg aldri helt forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg,

0: Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogen dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mer.
0: Og så tror du de er så jævlig.